0: Tunaendelea mbele na matangazo na kama kawaida sasa na kusihi uwe nasi katika weledi wa China. Karibu.
1: Nataka kujifunza Kichina.
2: Nataka kuijua China.
3: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
0: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
4: Tadia hao, jeli shi kensho hanyu, wa shi Zhangmeng.
5: Habari yenu, karibuni kwenye weledi wa China. Jina langu ni Zhou Shuai.
4: Zhou Shuai, nikan zhe shi shema?
5: Hiki ni chakula cha Kikenya na hiki ni chakula cha Kichina.
4: Meicuo, zhe shi Kenya cai, zhe shi Zhongguo cai.
5: Zhangmeng. Ni kipi unachokipendelea zaidi?
4: Ni hanyu shuo, wajio gaosu ni.
5: Ngoja kidogo. Nakumbuka zaidi ni geng. Kwa hivyo, kuuliza kwa Kichina ni Kenya cai he Zhongguo cai ni gang xi huan ne gang.
4: Hen hao. 虽然肯尼亚菜很美味，但是我更喜欢中国菜。
5: Nakumbuka meiwei sawa na haochi yote humaanisha tamu.
4: 很好，那虽然但是是什么意思？你还记得吗？
5: Bila shaka, 虽然, 但是, humaanisha ingawa, lakini. Na kwa kawaida yanatumika kwa pamoja kwa Kichina.
4: 非常棒，周帅。 虽然肯尼亚菜很好吃，但是我更喜欢吃中国菜，因为我是中国人。你呢？
5: Niko sawa na wewe kwa sababu mimi ni Mkenya. Ingawa chakula cha Kichina ni kitamu, napendelea chakula cha Kikenya zaidi.
4: 用汉语怎么说？
5: Samahani. Nimesahau kusema niko sawa na wewe katika lugha ya Kichina.
4: 我们可以说我跟你一样。
5: Nakumbuka naweza sema niko sawa na wewe hivi kwa Kichina. Wo gen ni yang.
4: Hanhao.
5: Jama. Kwa sababu mimi ni Mkenya. Wo gen ni yang. Suiran Zhongguo cai hen hao chi. Dan shi wo gang xihuan Kenya cai.
4: Feichang bang, Zhou Shuai. Shangqi jiemu zhong ne, Zhongguo cai he Kenya cai, Kong Li Li geng xihuan na yi ge?
5: Jama. Geni yang. Alisema, suiran Kenya cai hen hao chi, dan shi wo gang xihuan Zhongguo cai.
4: Hen hao, Zhou Shuai, ni zhen shi tai cunming le. Na Ken Xiao Shuai he Li Li zai shangliang richeng anpai, kuai rang wumen yiqi kankan dao di fasheng le shenme ba.
5: Sawa, tutajua nini kitakachotokea katika sehemu ijayo.
6: 这次我们不仅要跟张宝公司谈合作，还要做市场调研。对呀，明天上午我们要去三家公司考察。